0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
8: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
0: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.

Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin. Joo.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
16: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Porin Ässät voitti eilen perjantaina kotiavauksessa tylysti Tampereen Ilveksen. Loppulukemat isomäen taululla oli 5-1 Padan hyväksi. Padan onnistujia oli maalivahti Jan Petnar, 2 maalin puolustaja Petteri Riihinen sekä Alexander Duché, joka teki tehot 1-2. Seuraava ottelu Ässillä on kotona 9.9. Jokereita vastaan.
17: Radio Porin sää.
19: Sää näyttää sellaiselta, että 9 astetta on lämpötila, tuuli on miltei mitätön 0,5 metriä sekunnissa, eikä suuntaakaan anneta. Aamulla ja illalla selkeää, päivällä heikkoa sadetta, yöllä melkein selkeää. Kulovan päivän yli lämpötilassa on plus 16 astetta ja alin on nyt tämä plus 9 astetta. Huomenna sitten selkeää, aamulla ja yöllä puolipilvistä, huomisen päivän yli lämpötilassa on plus 15 ja alin plus 7.
17: Suomen porilaisin viikonloppu.

Eurythmics Sweet Dreams soi tässä 5. syyskuuta, niin pareita viettää Ronit ja mainiot. Noin kovat nimpparit teille sinne ja kello siis 7:07 juurikin nyt. Suomen porilaisin viikonloppu, se on underway. Tervetuloa kuuntelemaan iltapäivä kahteen saakka. Mennään kuulkaa tätä riemunäytelmää. Hyvin olet mukana, et ole yhtään myöhässä, vaan juuri ajallaan olette siellä. Ja pakkohan meidän nyt tässä kättelytilanteessa hei pureskella tuo Ässät Ilves-ottelu eiliseltä. Oli aika upea peli. Kuunnellaan, itse asiassa kuunnellaan ottelukoosta tuossa puolelta, mutta käydään tuota ottelua läpi muuten. Muutaman biisin jälkeen tämä olisi tulossa 1001 tapaa Robin Bakkanelilta sekä Savage Gardenilta Julie Madly Deeply.

0: Savage Garden, Julie Madly Deeply, ja tuo on varmasti sitten se sama tapa, millä Porin Ässät pelasi eilen Tampereen Ilvestä vastaan. Olipahan suvereeni esitys porilaisilta, kyllä pakko sanoa näin heti kärkeen. Otteluhan alkoi melko tasaisesti, mutta sitten kun Sakari Kostilainen ryöpäytti Isomäen ensimmäistä kertaa, niin Johan oli sitten riemu innoissaan ja piukeena. Tosiaan 5-1 päättyi tuo peli, ja ensimmäisessä erässä Ässät onnistui 2 maalia tekemään. Sakari Kostilainen tosiaan ensimmäisen maalin tekijä tuossa ottelussa. Sen jälkeen maalissa onnistui alivoimalla Ässien puolustaja, raitin puolen puolustaja Petteri Riihinen. Tuohon pitää antaa kyllä myös sisupuukkoja ehdottomasti Cameron Hillisille, upea esityä tuolla kulmassa. Ei antanut periksi, vaan kärkkyi kiekkoa, sai kiekon ja syötti suoraan Riihiselle avotontille. Toisessa erässä Riihinen pääsi vähän kaunistelemaan omia henkilökohtaisia tehojaan tälle kaudelle tehden nyt jo sen maalimäärän, mitä hän viime kaudella yhteensä teki, eli 2 kappaletta yhteen peliin, nimittäin 34-12, niin Petteri Riihinen sekä Alexander Duché pääsi läpiajoon tai kahdella yhtä vastaan tilanteeseen, ja Alexander Duchétin upea esityö sai sitten Riihisellä kiekon siihen maalin eteen, ja ekalla ei mennyt, mutta toinen reboundi sitten saatiin sitä sipaistua sisälle, niin näin vältyttiin työtapaturmasta. Ja sitten myös tuon äskeisen maalin syöttäjä Alexander Duché osui 4-0 ylivoimalla. Ensin jo 3 erän aivan alussa, 20 sekuntia oltiin ehditty pelata. Tarkalla rannelaukauksella ampui siihen Petteri Nikkilä ja Carl Klingberg syöttö. Ja Carl Klingberg myös sitten onnistui maalinteossa tyhjiin maaliin vanhaan kotiseurassa vastaan 5-0-52-26. Ainoa semmoinen surullinen asia eiliseltä jääkiekon puitteissa niin on, että Jan Bednar ei saanut sitä nollapeliään, sillä 3 minuuttia ennen loppua niin Luke Henman Ilvekseltä ampui Ilveksellä kavennuksen 5-1, niin ei valitettavasti nyt tullut sitten sitä nollapeliä Bednarille, mutta varmasti tuokin oli kiva, ja kaverin torjuntaprosentti oli se 95, niin sekin on aika kova torjuntaprosentti, pakkoneen sanottelee, niin kuin ei jääkiekkoilija näkeen, niin tiedä, että tuo on aika kova torjuntaprosentti, mutta jes. Semmoinen peli oli eilen, toivotaan, että sitten 9. päivä, joka näyttäisi viikon päivänä olevan sitten, se on keskiviikkopäivä, niin toi toivotaan, että Jokereita vastaan onnistutaan yhtä lailla, ja toivotetaan Jokerit pitkästä aikaa tervetulleeksi Hornan kattilaan, siihen oikeaan Hornan kattilaan eli Isomäkeen. Katsotaan, miten Pata Tollon sitten pelaa. Totta kai suora lähetys täältä Radio Porilta on luvassa sitten, eli kuulet sen lähetyksen ottelun tarvittaessa audiomuodossa Radio Porin taajuuksilta. Halo Helsinki, Gardenia seuraavaksi meillä musiikkia viihdyttämässä. Oikein mukavaa hei lauantaista aamua sulle.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Haloo Helsinki laulaa tässä gardenioista, ja nehän ovat keikarin kukkia, jotka ovat matarakasvien heimoon kuuluva kukkien kasvien suku. Minä puolesta olen Aleksi Eteläntalo ja sinä kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua kello 20 yli aamu 9. Tuon iltapäivä kahteen saakka mennään tätä lähetystä 5. päivä syyskuuta. Roni ja Mainio viettelee nippareita, oikein mukavat nipparit sinne. Seuraavaksi Barbra Streisand, The Woman in Love.
1: Radio Pori.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uuden kopeli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Barbra Streisand, Woman in Love, soi tässä 9.26 on kello. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Täällä Aleksi sun seurannassa, miten menee, onko kaikki hyvin. Aivan tuota pikkaa kuullaan ottelukooste eiliseltä S-t kaatoi Ilveksen, niin se on ollut tämän ensimmäisen puolituntisen teema selkeästi tässä Suomen porilaisen viikonlopun aikana. Mutta käydään kuuntelemassa Alex Warren, ja tämä kappale on Fever Dream. Tämän jälkeen siis voitokas eilinen ottelukooste. Yes.

0: Alex Warren, Fever Dream. 9.29 on kello ja nyt on aika, kuulkaa, mennä kuuntelemaan 3 minuuttia sekä 33 sekuntia täyttää jääkiekkoa. Nimittäin Ässät katoi eilen Ilveksen 5-1 kotonaan kotiavauksissa Isomäen illassa. Kiekko tippui jäähän kello 19 ja siitä asti oli selvää, kumpi voittaa. Käydään kuuntelemaan tuo.
1: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
2: Viivaa pelataan, laukaus sieltä. Sieltä tulee ja sieltä menee myöskin maaliin. Ja se on nimenomaan Sakari Kostilainen, joka on ahnaana paikalla. Ja kiekko lyödään repuun. Ahnas taistelu tuottaa tulosta ja työnteko. Porine Bradman Marchand, Sakari Kostilainen lyö karat sisään ja Ässät siirtyy ottelussa 1-0 johtoon.
3: Yrittäen saada tuosta hommaa käyntiin. Luke Henman joutuu pelaamaan sinne aina omaan päätyyn saakka. Alhaalta lähdetään. Loistavaa karvausta Ässillä.
2: Riihinen ampuu ja ampuu kiekon alivoimalla häkkiin. Olipahan loistava pelaaminen Ässillä päädyssä. Cameron Hills ja kumppanit tekivät äärimmäisen kovan työn päädyssä. Paikka pelattiin Petteri Riihiselle ja hän laukoo Ässät alivoimalla 2-0 johtoon. Erinomainen pääty pelaaminen Ässien alivoimahyökkääjiltä. Cameron Hills

0: Ruotsissa viime kauden maalisaldonsa. Ässät iskee loistavan kiekonriiston jälkeen. 2-1 vastahyökkäykseen. Duchene mukaan nousee Petteri Riihinen, joka ensin ei saa kiekkoa maaliin. Riifak torjuu sen patjallaan, mutta Riihinen seuraa ja lyö irtokiekon sisään. Sitten kiekko laitaan, hän menee eteen, syöttö Klingberg saa viivaan Nikkilälle. Nikkilä, Duchene apuu ja kiekko on häkissä. Alexander Duchene. Alex Duchene ampuu. Ja nyt hänellekin ensimmäinen maali tämän kauden liigassa toiseen peliin. Ja nyt se tulee ylivoimaa osumaan Sille. Ja nyt on taululla 4-0 lukemat painemässä alueella, mutta hyvin puolustaa S. Sitten tuossa on paikka. Klingberg laittaako tyhjiä? Kyllä laittaa. Ruotsalainen rokoittaa viime kauden seuraansa tyhjään maaliin lukemat 5-0. Nyt tämä peli on taputeltu, kun Klingberg näyttää sinne vähän jotakin Ilveksen haitioon, että mä hohojaa. Tai on, kun jalkaan osuu kiekkokulmaukseen. Vajaas 3 minuuttia peliaika jäljellä ja sitten se maali tulee ja se on juuri Henman, joka tuon Bednarin nollan rikkoo ja kavennus 5-1 ja se on se kaikkein harmittavin asia tietysti Ässien kannalta ja maalivahti Bednarin kannalta, että se nollapeli jää tänään haaveeksi, mutta tärkeä tulee.
1: Punaisen Ristin kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedon katu 20.
2: Kuuntelet Radio Poria. Ihmiset.

0: Gaygo, One Republic, Chasing Paradise, tässä 20 vaille 10 on kello ja aurinkokunnasta katosi planeetta 20 vuotta sitten ja nyt sitä pidetään virheenä. Kaikki tiedämme varmasti, mikä planeetta on kyseessä, mutta miksi sitä pidetään virheenä, siitä lisää Richard Marksin Right Here Waiting jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: Niin,
10: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Richard Marx right here waiting. Soi tässä ihana slovari tähän väliin. 9.47 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaista viikonloppua. Lupasin tuosta Plutosta puhua teidän kanssa, sillä aurinkokunnan planeettojen määrä se putosi 9-8 tasan 20 vuotta sitten. Nimittäin Pluto menetti planeetan asemansa vuonna 2006 elokuussa. Mutta päätös ei vaientanut tuota kiistaa, että onko Pluto planeetta vai ei, koska sitähän käytiin aivan järkyttävä kiista, että onko Pluto nyt planeetta vai eikö se ole, ja se päätettiin sitten dropata ihan puhtaasti treidata alempaan sarjatasoon, eli kääpioplaneettojen sarjatasoon, niin hän ei nyt planeetta siis ole, ja nyt osa tutkijoista sanoo suoraan, että koko ratkaisu oli virhe, ja Pluton asemaa koskeva kiista, se on vuosien mittaan muuttunut myös kiistaksi siitä, kuinka vuoden 2006 päätös tehtiin. Nimittäin osa Pluton puolustajista katsoo IAU:n äänestysmenettelyn olleen puutteellinen ja väittää määritelmän rakennetun käytännössä niin, että Pluto saatiin rajattua planeettojen ulkopuolelle. Brown kiistää tämän ja katsoo arvostelun johtavan ennen kaikkea tyytymättömyydestä äänestyksen tuloksiin. Me puhumme planeetasta. Kivipallo menee kaukana, todella kaukana. Niin kuin silleen, että sä et sinne ikinä tuu pääsee, vaikka nyt lähtisit millä Ferrarilla tai McLaren P1:llä, niin et pääse Pluton millään. Niin se on hienoa, tavallaan niin kuin omalla tavallaan upeata myös, miten niin kuin kiintyvä ihmiseläin on, tai ihmisotus on asioihin. Että kuinka me tunnetaan sympatiaa kivipalloa kohtaan. Että hän ei nyt ole enää planeetta. Mun mielestä tämä on upeata. Tämä on pelkästään upeata. Tämä on niin kuin jotenkin upeata. Mutta mitä mieltä sä oot? Pitäisikö Pluto olla planeetta? Vai pitäisikö se olla nyt se kääpioplaneetta, mikä se on tälläkin hetkellä? Laita studion WhatsAppiin meille viestiä. 0459 02577. Niin me voidaan IAU:n niin kuin puolesta selvittää tämä kiista täällä Radio Porin Itäpuisto 3. studiossa. Tehdään näin. Ai että kun hyvä biisi. Saumaa Ressu Redfordilta seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Lavin Complicated soi tässä, 9.56 on kello, se on se merkki, että aivan tuota pikaa. Tällä taajuudella on luvassa sitten uutiset sekä sää, kannattaa siis pysyä kuulolla, niin tiedät sitten mitä tapahtuu maailmalla. Siellä on kaiken näköistä tapahtumaa varmasti. Syksy kun tulee, niin yleensä uutisetkin lisääntyy, niin uutisia varmasti on monenmoisia. Tämän lisäksi totta kai sitten säätiedotus, niin tiedät mitä tulee taivaalta, mutta sitä ennen suurlähettiläät ja elokuun 11.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei. Okay.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolon uhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kiinalaisen hoitola Liang-yrittäjä porilainen Menghua Liang Haavisto on valittu Satakunnan vuoden uusyrittäjäksi. Vuoden uusyrittäjä valittiin nyt viidettä kertaa. Voittaja palkittiin 2000 euron ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron rahapalkinnoilla. Asiasta kertoo uusyrityskeskus Enter Satakunta tiedotteessaan. Asiantuntijaraati valitsi voittajan ja yleisö oman suosikkinsa. Eniten yleisöään ja kilpailussa keräsi karvialaisen Alvarin leipomon yrittäjä Armas Alvari. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
10: Radio Porin sää.
12: Aurinko edelleen paistelee tuolla pihalla, 12 astetta näyttäisi olevan lämmintä, tuuli edelleenkin melko olematonta aamulla ja illalla nyt selkeää, päivällä heikkoa sadetta sitten ja yöllä melkein selkeää, kuluvan päivän yli lämpötila se on plus 16 astetta ja alin plus 9. Huomenna myöskin selkeä päivä, aamulla ja yöllä puoli pilvistä, huomisen päivän ylin lämpötila plus 15 ja alin plus 7 astetta.
10: Kuuntelet Radio Poria.

Hänkin Packer laulaa, että missä sä olit viime yönä kuule. Where were you last night? Soi tässä 10.08 on kello, kuuntelet Radio Pori ja Suomen porilaisin. Viikonloppuhan täällä sinua viihdyttämässä. Älähän käännä tätä, ainakaan jos autossa olet, niin älä käännä mihinkään. Älä käännä, pysy täällä taajuudella. Koska nyt on tulossa pari aika kovaa kappaletta, se on tulossa. Ensinnäkin Halosin Ollia, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tämmönen mukava ralli tähän väliin, tämän jälkeen vielä bäkkäreitä. Show me the meaning of being lonely.

0: Show me the meaning of being lonely, soi Backstreet Boysilta tästä. Ja mulla on tässä tämmönen pieni oma, onko tämmönen eksistentiaalinen, mikä kriisi tää on? Jonkun näköinen kriisipesäke on pesiytynyt pääni sisälle, koska mulla on siis tänään tuparit. Mulla tulee, tärkeimmät ystävät tulee tänään kylään tonne mun uuteen kämppään viikkariin. Vietämme siellä mukavan illan. Ja mä mietin, mitä mä tarjoisin. Mikä on sun mielestä semmoinen niinku paras mahdollinen, tiiäks, niinku naposteltava? Paras mahdollinen, tiiäks, semmoinen niinku kastaminen. Paras mahdollinen. Ihan niinku, mitä sä tarjoilisit? Mikä olisi sul semmoinen, tiiäkkö, juttu, mitä sä haluaisit antaa muille tupareillasi, niin laita se tuonne studio WhatsAppiin 0445902577, niin katsotaan, mitä vastauksia sieltä tulee. Nyt kuitenkin Miles Smith, Nice to Meet You, ai että tää on hyvä kappale.
1: Radio Pori.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you, soi tässä 20:10 aivan tuota pikaa on kelloja. Mut siis niinku, mut saa aina tykkäämään kappaleista, jos siihen lisää tämmösen kivan country-viulun, niin kyllä pakko sanoa, että toi on yksi lemppareita tästä nyt kun radio on tehnyt, niin tämän kappaleen tahti aina nousen tästä studion penkistä ylös ja rupeen tanssimaan niin, että pauke käy varmasti tuolla alakerran ravintolassa, pahoittelut sinne. Jimmy Dean, Troll, anteeksi, Trollilta Jimmy Dean, mä en vieläkään näköjään handlaa noita, jos on tommoset nimet, niin että kumpi on biisi ja kumpi on esittäjä, mutta Jimmy Dean on kappale ja Troll on esittäjä.
2: Radio Pori. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
12: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
11: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
12: Onnea.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Jimmy Dean Trollilta soi tässä, 10.26 on kello, ja Pori SC:n urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa puhutaan aivan tuota pikaa tällä taajuudella siitä, miten joukkueen rakentamisen uudella kaudella on edistynyt, sekä siitä, että minkälainen joukkue Porissa on kasassa. Otetaan Jarnon kanssa aivan tuota pikaa haastattelu siis Männä viikolta, niin otetaan se JVG:n kappaleen jälkeen, ja tämä kappale on nimeltään juuri näin.

0: JVG rehellisesti soi tässä ja aivan tuota pikaa rehellisesti meille kertoo Porin Ässien joukkueesta sekä sen kasaamisesta tuore tai ensimmäistä kauttaan virallisesti joukkuetta kasannut Jarno Kultanen Ässien urheilujohtaja. Otetaan Kultasen kanssa juurikin nyt.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Kausi 26-27, yksi ottelu pelattu tiistaina ässät tuolla Oulussa, sieltä loppulukemat lopulta 3-1. Ei niinkään tästä viikosta joukkueen rakentaminen alkanut jo hyvissä ajoin. Urheilujohtaja Jarno Kultanen, onko minkälainen nippu Jarno Porissa kasassa?
3: No varmasti uskotaan, että on kilpailukykyinen joukkue. Tietysti ollaan vähän kapealla nyt vaivojen ja vammojen takia, mutta silti jalkeilla oli kilpailukykyinen ryhmä heti tuossa sarja-avauksessa ja harmin paikka, että ei pisteitä Oulusta ollut Porin tuliaisena, mutta uudella energialla kotiavausta kohta.
2: Joo, tuossa mainitsitkin 8 äijää on tuolla poissaolistalla, tarkin oli aiemmin tällä viikolla ja muutama soppari sitten tehty, että on lokakuun loppuun saakka, mutta mennään vielä ajassa taaksepäin. Jarno Kultanen, oliko joukkojen rakentaminen ja porilaisen joukkojen rakentaminen sulle minkälainen prosessi uuteen kauteen?
3: No aika samanlainen kuin se on ollut aikaisemminkin, että tietysti tässä oli hyviä niin kuin pelaajia, kenen kanssa jatkossa

0: tästä paljon puhutta superkaudesta. Yksi joukkue tullut lisää myös, joukkueiden pelaajabudjetit ovat kasvaneet, niin heijastuks tämä millä tavalla pelaajamarkkinaa?
1: No kyllä varmaan se kovin buumi siellä, joka oli sitten jo varmaan niin kuin lokamarraskuussa, niin silloin käytettiin rahaa aika paljon, ja meidän ei tietysti kannattanut silloin olla vielä niin kuin hulluttelemassa siellä mukana, vaan niin kuin jäitä hattuun täytyy laittaa siinä vaiheessa. Mutta niin kuin, joo, kyllä ehkä jollain tavalla sitten näin jälkikäteen huomasi, että rahaa oli seurat valmiita käyttämään, kellä sitä niin kuin oli aikaisempaa enemmän, mutta niin meidän näkökulmasta niin ei mitään kovin suurta eroa, että suhtkos samoilla niin kuin palkkatasoilla me toimitaan kuin ennenkin Porissa.
0: Uusia tulijoita, josta muutama nimen heittää, Cameron Hillis, uusi pelaaja, Simon Pinard, Mr. Duse, Kasimir Jürgens, Klimperi, niin näistä nimistä niin kuitenkin aikamoista kokemusta on Poriin saatu ja paljon on näilläkin kaverilla matseja takana.
1: Joo, hyvä, että tietysti meiltä lähti jonkun verran kokemusta pois ja johtajuutta, niin heidän myötä sitten saatiin sitä takaisinpäin tänne ja tietysti Hillis Klimperi ulkomaalaisina jo Suomessa pelanneena niin tietää sarjan ja ties myös Porin ja oli, he oli niin kuin vierasjoukkueen paidassa tykännyt täällä aina pelata silleen niin kuin varmoja ja luotettavia lisäyksiä tähän joukkueeseen ja tietysti sitten Nikkilä Jürgens kokeneita puolustajia ja sit myös niin kuin semmoisella hallitulla riskillä kaksi uutta pelaajaa suoraan Pohjois-Amerikasta ja totta kai siinä pitää aina sitten valmistautua siihen, että heillä menee ehkä hetki totuttautuessa, mutta niin molemmat on niin kuin on nuorehkoja ja nälkäisiä ja uskon, että kun saa tästä juonen päästä kiinni, niin tulee olemaan meille myös tärkeitä pelaajia.
2: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Harry Styles, American Girls, 10.41 on kello, kuuntelet Suomen porilaisesta viikonloppua täällä etelä, täällä on Aleksi sun seurannassa. Kuulkaa, mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka, eli hyvissä ajoin oot messissä mukana. Hetken kuluttua mainosten jälkeen Heart Alone.
1: Radio Pori.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: 30.47 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua tällä etelä talo Aleksi sun seurannas. Miten sulla menee, onko kaikki hyvin? Toivottavasti on. Lauantai 5.9. Roni ja Mainio viettelee nimppareita. En tiedä, joku voi viettää synttäreitäkin, mutta nimppareita ainakin, niin oikein mukavat nimipäivät sinne Roneille ja Mainioille. Toivottavasti teillä on upea päivä tänään. Ilta-Sanomista löytyi, tai oikeastaan Menaisten puolelta Ilta-Sanomien sivulta kylläkin. Tässä on paras kaupungin lempinimi, ja sitten on laitettu sitaatteihin vielä legendaarinen. Ja juttuhan alkaa näin, että satutko olemaan kotoisin Tyykikylästä, eli Forssasta, vai kenties Maailmannevaasta, eli Kuopiosta. Suomalaisilla on hauska tapa kutsua kaupunkeja ja muita paikan nimiä erikoisimmilla ja hassumilla lempinimillä. Miksi puhua Kokkolasta, kun voi puhua Kokkelbyystä tai Kannuksesta, kun voi puhua Kansas Citystä? No okei, toi Kannus me lähdetään katsoa videolta. Kukaan ei ole historiassa sanonut Kannusta Kansas Cityksi, mutta ehkä muutama kannuslainen joskus, mutta mä lähden katsoa videolta kyllä ton tuomion, että ei varmastikaan pidä paikkaansa. Ja sit Menaiset on kysynyt lukijoilta, mikä on paras suomalaisille kaupungille tai paikkakunnalle siunaantunut lempinimi. Tämän jutun kirjoitushetkellä oman mielipiteensä on käynyt jättämässä runsaat 3000 vastaajaa. Niin täällä nyt on sitten, otetaan täältä muutama kappale näitä. Heinola, eli Hönölä. Kuvaa Heinolaa täydellisesti. Olen ajanut Heinolan läpi muutaman kerran, niin en pysty allekirjoittamaan. Helsinki, Hesuli tai Päähesuli on lemppari. On, niin käytän itse. Ja mä väikkaan, että aika moni Hesuli tai Päähesulilainen ei siitä pidä, mutta sekö se ei mua haittaa. Leppoisa ja hauska Sissi 55 kirjoittaa täällä. Jyväskylä, itse käytän myös Jyskälää, mutta sitten on näköjään tämmöinen kuin Ryynipyy. Mä en tiedä, mistä tämä johtaa. Nimensä Kajaani, totta kai Kajaani, jollain 17 jillä. Tästä puhuttiinkin yhden henkilön kanssa viime viikonloppuna, oliko viime viikonloppuna vai edellisen viikonloppuna. Kuitenkin puhuttiin, että se on Kajaani ja Joensuu. Täällä on itse asiassa molemmat mainittu näköjään samassa Aksu 62, että on Kajaani ja Joensuu. Molemmat vaatii jiitä siihen nimen lausumiseen. Karkkila, Namibia, okei. No okei, nyt mä sain ton silloin reissumiehen makeistukku. Kärsämäki on Turpakukkula, Kemi on Kemingrad, Suomen Monaco tai Perämeren Persereikä. Mä oon kuullut itse asiassa noin kaikki, että noin Kemi on ehkä tällä hetkellä niinku se realistisin näistä. Kyyjärvi, Kyyjork, Rovaniemi, Roy ja Tampere, Nääsville. Sitten täällä on kuuden kärki vielä, nyt on pitkä spiikki, mutta annetaan olla. Sodankylä, Pyssykylä, Helsinki, Stadi. Kotka, Hamina on Gotham City, ja Kouvola, Kouvostoliitto, Tampere, Manse ja sitten ykkösenä on Oulu eli paskakaupunni. Tämmöisellä lempinimellä lähdetään suomalaisia kaupunkeja nimittelemään, mutta mikä olisi Porin lempinimi? Heitä tuonne WhatsAppiin 0459 02577. Mä itse olen viljellyt tämmöistä puolilaitonta kuin Porio de Janeiro, mutta se ei ehkä ole se paras. Niin, kun ollaan Metro Boomin Creepiniltä, tai Metro Boominilta The Weekendilta 21 Savage to Creepiniltä jälkeen palataan astialle vaikka.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin, The Weeknd ja 21 Savage, Creepin, voisi soittaa pikkasen kauemmin, nimittäin WhatsApp käy aika kuumana mulle tuosta Rio de Janeirosta, että se ei ihan ole osuva, mutta mun mielestä se on oikein osuva, niin pidetään se. Aivan tuota pikaa tällä kanavalla luvassa uutisia sekä säätä, tiedotteita, tiedät mitä tulee taivaalta ja mitä tapahtuu maailmalla. Ennen sitä kuitenkin kuunnellaan yksi näyte Abreuta, Kylmästä lämpimään.
3: Radio Pori.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Sanna Finkinolta, hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kiinalaisen hoitolaliangin yrittäjä porilainen Menghua Liang Haavisto on valittu Satakunnan vuoden uusyrittäjäksi. Vuoden uusyrittäjä valittiin nyt viidettä kertaa. Voittaja palkittiin 2000 euron ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron rahapalkinnolla. Asiasta uutisoi Enter Satakunta tiedotteessaan. Asiantuntija Raati valitsi voittajan ja yleisö oman suosikkinsa. Eniten yleisöääniä kilpailussa keräsi karvialaisen Alvarin leipomon yrittäjä Armas Alvari. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
4: Radio Porin sää.
1: Kyllä vain, sää on edelleenkin aurinkoinen, vaikka sadetta se tuohon päivälle lupasi 14 astetta tuuli. Se on nyt voimistunut, se tulee pohjoisesta suoraan 2,1 metriä sekunnissa. Aamulla ja illalla tosiaan selkeää, päivällä heikkoa sadetta, yöllä melkein selkeää. Kulovan päivän ylilämpötilassa on plus 16 astetta ja alin plus 9. Huomenna sitten myös selkeää, aamulla ja yöllä puolipilvistä, huomisen päivän ylilämpötila plus 15 astetta.
4: Radio Pori.

Blaine White Tees, Hey There Delilah soi tässä, aloittaa 11 tunnin oikein tuommoisesti rentouttavasti. 11.08 on kello, miten menee, Aleksi Etelätalo täällä, Suomen porilaisen viikonloppu on ohjelma, mitä kuuntelet radiostasi. Toivottavasti sulla on ollut tähän mennessä kiva päivä ja toivottavasti se jatkuu myös erittäin kivana. Lauantai 5. syyskuuta nimppareita viettää Roni sekä Mainio, mukavat nimpparit sinne Roneille ja Mainioille. Suomalaiset hylkää yhä useammin oman mökin, siihen on yksi selkeä syy, näin kertoo täällä Tekniikka ja talous. Otetaan tästä lisää. Etan jälkeen tää on Million Dollar Smile, tämän jälkeen vielä Stingia ja Fields of Gold. Hei, oikein mukavaa lauantaita just sulle sinne, ihana ihmiseläväinen.

0: Fields of Gold, Sting soi tässä 11.14 on kello. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppuja. Tuossa äsken muutama biisi ennen tiisailin, että suomalaiset jättää nyt kotimökkejään, hylkäävät kotimökkejään, tämmöisiä omistamiaan mökkejään. Ja siihen on yksi selkeä syy tällä hetkellä. Eli lomilla on moni suuntaan nenänsä kohti mökkiä. Yhä useamman katse kääntyy oman mökin sijaan vuokramarkkinoille. Kyllä vain. Eli vuokramökit on nyt se syy. Vuokramökkien suosio on kasvanut viime vuosina. Näin kertoo vuokramökkejä välittävät Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen ja Jämsän Himoksella mökkivuokraista ja tapahtumia järjestävä Himoslomien markkinointipäällikkö Sinikka Longström. Vuokraaminen koetaan usein taloudellisesti järkeväksi päätökseksi. Oman mökin vuosittaisilla ylläpitokustannuksilla pystyy huoletta kattamaan 2-3 mökin vuokrausta. Nykyään ihmiset katsovat tarkkaan, mistä pystyy säästämään ja mitä on järkevää rahan käyttöä, tämä Kohonen sitten sanoo Lomarenkalta. Ilmiö korostuu erityisesti nuoremmissa sukupolvissa kysynnästä huolimatta. Mökkiä on vielä tarjolla tälle kesälle. Aina löytyy tilaa, Kohonen kertoo. Kyllä vain, hintalautu suhteeltaan parhaat kohteet valitaan kuitenkin usein reilusti etukäteen ja vuosia. Vuotta aiemmin, aika useasti se on niin, että esimerkiksi hiihtolomalle, niin saatetaan hiihtoloman seuraavana viikolla, saatetaan seuraavan vuoden hiihtolomalle ne parhaat mökit mennä jo. Mutta kuitenkin mökkejä on vuokralla vaikka pilvin pimein, ja onhan tuo totta nyt, kun sitä rupeaa miettimään, niin siinähän on oman mökin laittamisessa kaiken maailman ylläpitokustannuksia ja muita, mutta toisaalta et sä vuokramökille mene syksyllä vaikka lakasemaan lehtiä tai muuten vaan huoltamaan. On siinäkin oma fiiliksessä, kun sinä pääset sinne mökille niin kuin tekemään asioita. Se on niin kuin sun mökkis. Niin on se eri fiilis kuin se, että niin kuin sä menet mökille viikoksi ja sitten se onkin yhtäkkiä jonkun toisen mökki. Ei se ole sama juttu. Ei se vaan ole sama juttu. Tykkäätkö enemmän vuokramökkeillä, onko sulla mökki, millainen mökki oli sun mieleen, laita studio WhatsAppiin viestiä 0445902577, sieltä numerosta saat kiinni Radioporin studioon. Nyt sitten biisin, mikä on ärsyttävä spiikata, koska siinä on 4 A:ta peräkkäin, se ei ole A, vaan se on Arttu Viskari 4 A:ta.
1: Koska rakastamme Poria, Radio Pori.

0: Arttu Viskari 4A soi tässä 11.20. On kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Miten sulla menee siellä? Aivan tuota pikaa klassikko kappale Harold Faltermeyerilta. Kappale on Axel F.
1: Radio Pori.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Harald Faltermeyer, Axel F1126, se on kello. Yrittäjäpäivä on tänään. Ja Porissa otettiin varaslähtö jo eilen Piipopissa yrittäjäpäivän markkinoilla. Siellä Taru vieraili paikalla ja tapasi muun muassa yrittäjä Katri Marmela, hänen yritys. Ja designbrändinsä Joko Björne Bori täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Otetaan tästä lisää David Ketan, Teddy Swimsonin ja Tone Senan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone. We will find-

0: Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I soi tässä. Ja nyt mennään pyörähtämään tuonne Bebopiin eilisille yrittäjille. Markkinoille siellä Taru oli löytänyt mikin ääreen yrittäjä Katri Marmela, jonka yritys täyttää 20 vuotta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Katri Marmela, mitä yrittäjyys sinulle merkitsee?
3: No, yrittäjyys on oikeastaan elämäntapa. Ja yrittäjyys on kliseisesti sitä vapautta, mutta tietenkin vastuuta myöskin. Eli itsellä on vastuu koko elämästään ja pomo katsoo aamulla peilistä.
2: Niin. Itse asiassa olet aika monialainen yrittäjä, eli valmistat kierrätysmuotia, design-brändi joko Björneborgin alla ja kanssa, ja sitten taas Victory Living keskittyy kauneuteen. Niin yrittäjyyden voi myös koostaa tällä tavalla niin kuin palasista.
3: Joo, ne on molemmat semmoisia luovia aloja ja sopii hyvin yhteen. Ja musta on ihana tehdä erilaisia asioita, intohimon kohteita on monia, niin miksei sitten tekisi työkseen niitä intohimon kohteita.
2: Mistä sun yrittäjätarina alkoi aikanaan?
3: No, itse asiassa mä oon jo ihan lapsena, alle kouluikäisenä nähnyt mielessäni, että mulla on vaaterekkejä ja siellä myydään mun vaatteita. Et mä oon ihan pienestä asti haaveillut siitä, että musta tulee vaatesuunnittelija, mutta eläinlääkäri oli myöskin yksi vaihtoehto.
2: Mut vaatteet veivät sit voiton, niin miten tästä unelmasta tuli totta?
3: No, unelmasta tuli totta niin, että menin ensiksi lukion jälkeen vaatturikouluun ja sitten jatkoin siitä vaatetusalan opintoja ja siellä koulussa oli yrittäjyyteen tukevia opintoja ja heti koulun penkiltä perustin sitten ensimmäisen yrityksen.
2: Muistatko vielä niitä ensimmäisiä tuotteita, mitä sieltä on sitten lähtenyt maailmalle?
3: Muistan erittäin hyvin. Mulla oli vaatemallisto itse asiassa silloin jo. Ja laukkuja, mitkä oli puukahvasia. Mun isä on puuseppä, mallipuuseppä, niin hän tekee ne kahvat. Ja niitä edelleen on suunnitelmissa, että samaa laukkumallia on tulossa tuotantoa, koska ensi vuonna Joko Björneborg täyttää 20 vuotta, niin juhlavuosi tulossa.
2: Hei, nämä Joko Björneborgin lämpimät villakangashanskat, niin nämä on valloittaneet kovastikin maailmaa ja näitä olet valmistanut myös jo todella pitkään.
3: Joo, niitä on tehty lähes 20 vuotta. Ja tosiaan jollekin taisin tässä aamutuimaan sanoa, että kun hän ihasteli niitä ohimennen, niin sanoin, että en ole vielä kyllästynyt ihme kyllä tekemään näitä.

0: Miley Cyrus, End of the World, 11.40 on kello, aivan tota pikaa. Collinsin Phil ja Phillin Collinsia, Against All Odds.
1: Radio Pori.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Against All Odds, Phil Collins soi tässä 11.47 on kello. Ja tänään tosiaan vietetään yrittäjän päivää. Se on 5. syyskuuta vietettävä tapahtuma. Sitä on vietetty Suomessa 90-luvulta lähtien. Ja päivän vietto on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Ja se on siis 5. syyskuuta sen takia, koska Suomen yrittäjät on perustettu tällä päivämäärällä vuonna 1995. Vuonna 2008 Helsingin yliopisto katsoi päivän olevan kyllin vakiintunut ja päätti merkitä sen yliopiston almanakkaan vuodesta 2010 lähtee, ja siitä se on sitten vakiintunut vähän kaikkiin almanakkoihin, mutta päivä ei kuitenkaan ole liputuspäivä, eli mikään virallinen liputuspäivä ei ole kyseessä, mutta kuitenkin tämmöinen tärkeä merkkipaalu muistaa niitä, ketkä tätä yhteiskuntaa osaltaan pyörittävät, eli yrittäjiä. Ilman yrittäjiä meillä ei olisi oikeastaan juurikaan mitään. Kaikki enemmän tai vähemmän pyörii yritysten kautta. Niin. Kiittäkäämme Suomen yrittäjiä nyt tämän speakin lopuksi. Kiitos teille, että mahdollistatte elämämme täällä rakkaassa koto-Suomessa. One Republic, Runaway sekä TikTok minne vaan seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: TikTok minne vaan, soi tässä 11.54, se on kello tällä hetkellä, eli aivan tuota pikaa jälleen kerran luvassa uutisia sekä säätä. Kannattaa ihmisiä siis pysyä taajuudella, niin tiedä mitä tulee taivaalta, koska jotain varmaan kohta tulee, sen verran tummia pilviä tuolla Telientorin päällä tai sen takana on, niin jotain varmaan kohta tulee, mutta toivotaan nyt, ettei ihan mitään mahdottomia sadekuuroja tänne saataisiin, vaan saataisiin pidettyä tämmöinen kiva aurinkoinen päivä, mitä tämä nyt tähän mennessä on ollut, mutta nyt siis kisua ja samanainen.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinin tiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Paikallisviranomaisten mukaan lisäksi ainakin 59 ihmistä on loukkaantunut. Maan puolustusministerin mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä lähellä aluetta, jossa säilytettiin ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pääkaupunki La Pazin lähellä läntisessä Boliviassa sijaitsevassa Viachassa on noin 100 000 asukasta. Kasarmi on kaupungin keskustassa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiinalaisen hoitolla Liangin yrittäjä porilainen Menghua Liang Haavisto on valittu Satakunnan vuoden uusyrittäjäksi. Vuoden uusyrittäjä valittiin nyt viidettä kertaa. Voittaja palkittiin 2000 euron ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron rahapalkinnolla. Asiasta kertoo uusyrityskeskus Enter Satakunta tiedotteessaan. Asiantuntijaraati valitsi voittajan ja yleisö oman suosikkinsa. Eniten yleisöääniä kilpailussa keräsi karvialaisen Alvarin leipomon yrittäjä Armas Alvari. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
0: Radio Porin sää.
2: Sää on nyt hieman pilvistynyt, se on puolipilvinen, 15 astetta lämmintä, tuuli kääntynyt, se puhaltaa nyt tuolta luoteen suunnasta noin 3 metriä sekunnissa. Aamulla ja illalla selkeää, päivällä ajoittaisesti sadetta, yöllä puolipilvistä, kuluvan päivän yli lämpötila se on noussut tuohon plus 18 asteeseen ja olin on sitten plus 9 astetta. Vuorokauden arvioitu sademäärä yhteensä 2,1 milliä, eli melko maltillinen. Selkeää ja aamulla yöllä melkein selkeää on myös huomenna, huomisen päivän yli lämpötila on plus 15 ja plus 7 vuorokauden aikana huomenna ei pitäisi sataa yhden yhtään tippaa vettä.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Radio Pori, Suomen porilaisin viikonloppu 12.07 on kello, ja nyt voin oikein niin kuin kirjaimellisesti sanoa, että anteeksi ranskani, mutta Celine Dionilta soi kappale Tout Lordes Hommes. Biisi tossa välissä, ja nyt kuullaan pari biisiä lisää vielä tähän perään. Siellä on tulossa Boys and Boysia sekä Komioita. Koko Suomi tanssii, tämän jälkeen vielä ikiklassikko kasarilta Chris Isaak, Wicked Game. Hei! Toivottavasti sulla on ollut oikein mukava lauantai tähän mennessä, ja toivottavasti se jatkuu myös semmosena, he pidän mahtava päivä sinä ihana ihminen siellä.

0: Tämä on kaikessa tämmöisessä niin kuin melankolisuudessaan varsin upea kappale, toi Wicked Game. Ja se tämmöistä mun melankolista fiilistä tällä hetkellä kyllä niin kuin tukee, koska ystäväni on... No aloitetaan nyt siitä, että joku jollain on aivan liian huono pakoputki noin tehokkaaseen autoon. Mutta lähinnä siitä, että mähän en siis ole porilainen. Mä olen henkeen ja vereen noormarkkulainen ihminen. Mä olen keräilyharvinaisuus siinä mielessä, että mua ei enää valmisteta. Koska noormarkkuhan, kuten kaikki tiedetään, liitettiin Poriin vuonna 2010, niin noormarkkulaisia ei enää ole, tai on, mutta niitä ei enää tehdä. Ei valmisteta. Valmistus on lopetettu. Niin toi, tänäänhän on yrittäjien päivän kunniaksi myös tuolla noormarkussa aivan niin kuin siis niin kuin legendaariset. Siis niin kuin te ette edes tiedä, kuin iso L siihen legendaarinen sana eteen tulee. Eikä nyt L ei tarkoita niin kuin loser, vaan niin kuin L. Se niin kuin alkukirjain, se on niin, niin mahdottoman suuri, että se ei mahdu edes A3, A2 kokoiselle paperille, ei mahdu se L-kirjain, kun sanoo, kuinka legendaarinen on Noormarkun markkinointi. Niin mä haluaisin lähettää terveisiä Noormarkun markkinoille, jos olette siellä. Siellä on aina semmoinen ihana lämmin kyläyhteisötunnelma. Se on kyllä semmoinen niin kuin, tapahtumien koti itselle aina. Että siellä näkee kyläläisiä ja tapaa, pääsee sinne vanhalle omalle koululleen pyörimään ja pääsee muutenkin Noormarkkuun katsomaan, mitä tapahtuu ympärillä. Se on aina upeaa. Uusi ikuisuus. Siitä laulaa seuraavaksi meille Matulan Nelli. Sen jälkeen jatketaan lähetystä, kuulkaa eteenpäin niin, että pauke käy.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi tässä kohta kello 12.20. Lounastuntia vietellään tässä Radio Porin. Suomen porilaisemmassa viikonlopussa ja lounas meinaa takertua väärään kurkkuun täällä. Kokeillaan nyt olla tukehtumatta, mutta seuraavaksi Eagle Eye Cherry ja Save the Night.
1: Radio Pori.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
11: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
10: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
11: Onnea.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Eagle Eye Jerry, Save the Night soi tässä. 12.24 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Miten sulla menee? Toivottavasti menee hyvin. Tuossa puolelta ajattelin, että voitaisiin ottaa menovinkkejä, eli aivan hetken kuluttua, niin napataan vähän menovinkkejä tuosta illasta ja muutenkin tästä päivästä, että mitä kannattaa tehdä missäkin päin kaupunkia, niin tämmöisen biisin jälkeen voitaisiin niitä räpsiä. Tämä on Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Tämän myötä toivotan myös niille oikein mukavaa päivän jatkoa.

Voiko enkelitkin eksyä? Kysymys, mihin tuskin koskaan saamme vastausta, mutta upea kysymys on heitetty ilmaille Haloo Helsingin toimesta noin vuoden vanha, vähän vajaa kappale Haloo Helsingiltä tässä. 12.28 on kello täällä ja Telotalo Oleksi sun kanssa viettelee Suomen porilaisista viikonloppua. Tervetuloa oikein paljon vielä 1,5 tunniksi tähän kuule följyyn. Ei ole mikään kiire mihinkään, nyt voit ottaa ihan rauhassa. Jos oot autoratissa, niin totta kai katso vähän mihin ajat, mutta muuten ota semmoinen rento meininki tähän. Pidetään hauskaa, hei toi viimeinen 1,5 tuntia. Ei mietitä maailman menoja ja muita pahoja asioita, vaan pidetään kivaa. Ja menovinkkejä. Niitä mä lupasin tarjoilla, että jos sulla on menojalka vipattamassa tonne yön puolelle tänä illalla tai haluat muuten vaan jotain tekemistä kauniissa kaupungissamme, niin mä tässä sulle tarjoilen Satakunnan kansan menokoneen kautta niitä. Tää Satakunnan kansan menokone on kätevä, koska täältä pystyy näitä niin kun katsoa silleen kategorioittain näitä tapahtumia. Ja täällä on monesti myös sellaisia tapahtumia, mitä noissa kaupunkien omissa jutuissa, noissa omissa näissä niin kun kalenteripalveluissa ei ole. Aloitamme Cafe Anton Disco, DJ Funky Jake, siellä siis tänään, huomenna sekä ollut näköjään eilen. Eli sinne kannattaa mennä, jos haluaa hyvää DJ-musiikkia kuunnella. Funky Jake kello 22 alkaen vapaa sisäänpääsy, eli ei tarvitse mitään maksaa sinne. Saunakamari Klubi 29 Howling Hog tekee paluun syksyllä 2026, ja he soittaa nyt sitten Bar Jussikassa tänään kello 21-23, sinne liput 10 euroa, eli sinne joutuu hiukan maksaa, mutta siinä on varmasti kovaa musiikkiakin, niin miksei siitä maksaisi ja hiukan tukisi tuota bändiä. Siellä siis Pekka Räimäki, kitara ja laulu, PM Salo, basso ja tausta, laulu Jari Ljungman, rummut, Sakari Suominen, kitara ja koskettimet. Tämmöisellä kokoonpanolla lähtee Saunakamari Klubi 29 Holden Hog soittelemaan tonne Jussikkaan tänään illalla. Blay Girls Magazine The Rock Band Jet Black keikalla Uniluodossa bussilla 34 laiturista 2 lähtee vuoro 2020 ja takaisin pääsee Uniluodosta myöskin sitten bussilla. Tämä on siis tuolla Uniluodossa ilmeisesti, mikäli ymmärsin, niin tämä on. Onko tämä ihan niin kuin ulkona tämä tapahtuma? Tässä ei oikein tapahtuma paikkaa kerrota, mutta kello 22 lavalle nousee maaginen Jet Black, tumma puhuvinen blues rock soitantoineen, jatsi ja broge vivahteilla. Ja kello 23 lavalla riehaa Play Girls Magazine, The Rock Band, joka on pitkälinjan energinen naisvaltainen rock-spektaakkeli uudella taitavalla keikkakitaristilla Jouni Kuurilla. Hei, kylmä lähtisi ton. Tai no itseasiassa mä en lähde tonne, koska mun on pakko vetää pikkasen kotiin päin, koska kyllähän tuosta puhuttiin jo Normarkun markkinat koulukeskuksen kentällä. Sinne pääsee ilmaisella bussikyljetuksella tänään sekä huomenna Puuvillan pihasta. Lähdöt Puuvillalta kello 10.12.14 ja Normarkusta 11.30.13.30.15.30. Ja markkinat on auki tänään siis 9:stä aina tonne, ei 7 vaan 5 asti, ja sunnuntaina sitten 10:stä 4 asti. Tervetuloa kokemaan Normarkun markkinatunnelma, ja voin kertoa kokemuksesta, että se on sitten vertaansa vailla. Sitten löysin tämmöisen vielä Keracraftin 2-vuotissynttärit. Keracraft 2-vuotissynttärit 1.–6.9. eli tämän viikon ajan synttäreiden kunniaksi avoimet ovet verstaat 2-1 hinnalla. Ota kaverin mukaan savitöihin, eli mikäli haluat jotain kivaa kädellä tekemistä, jotka kaverikaan höpist siinä vähän kaikkea, tiiäks niinku millai sulla mennyt ja mitä töissä ja mitä Mikal kuuluu, onko sillä kaikki hyvin, niin hei, mennä Telian katu 10. Siinä pääsee tutustumaan, tulee juhlimaan synttäriviikkoa, me tarjolla kahvia, pientä makeaa sekä porilaisittain Masa Liisaa kyllä, joka ei suinkaan ole vasara. Tule tutustumaan myös muihin tarjouksiimme paikan päällä, eli kannattaa tonne mennä. Siellä on varmasti kiva fiilis ja pääsee tekemään käsillä vähän kaikkea. Seuraavaksi pari kappaletta musiikkia, Nickelbackia, How You Remind Me sekä Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. Näiden jälkeen jatketaan, kuulkaa eteenpäin.

0: Tässä kappaleessa laulaa Jennifer Lopez, tuottajana David Guetta, kappale on Save Me Tonight, ja seuraavassa kappaleessa siinä laulaa legendaarinen Bryan Adams, kappale nimi on Run To You.
1: Radio Pori.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä soi Bryan Adams' Run to You. Löysin mielenkiintoisen artikkelin täältä Helsingin Sanomien puolelta. Täällä kerrotaan risteilyaluksesta, joka lähti rikkomaan matkailun maailman ennätystä. Ja no, miten sitten niin risteilyalus regatta, se lähti Roomasta 371 päivän matkalle. Mun laskujen mukaan se on noin 6 päivää päälle vuosi. Sä oot pois kotoutas. Kannattaa naapurille ilmoittaa, että käy kastelemaan niitä kasveja sitten suhteellisen säännöllisesti, tai jos ei ole naapuria, niin kannattaa ne suoraan heittää vaan pois ne kasvit, koska ne tulee olemaan kyllä niin kuin, niistä ei tule mitään jäljellä ton jälkeen, koska sä oot yli vuoden pois kotoota. Alus vierailee 62 maassa, 220 satamaa ja mukana myös sitten Helsinki 17. lokakuuta. Miksei Porikin? Voidaanko tehdä nyt joku risteilysuunnitelma vielä, että saataisiin tuo botsi käymään Porissakin? Tämä on siis australialainen matkailuyhtiö My Cruise, joka järjestää risteilyn ja se maksaa 65 700 €. Eli ei muuta kuin kättä taskuun ja risteilemään, hei. Jos ei se ihan perinteinen päivä Tukholmassa risteily riitä, niin tuossa olisi sulle kuule vaihtoehto. Vähän vaan kättä taskuun, niin kyllä me risteilemään päästään. Nyt musiikissa Evelina Kirsikat sekä Ace of Base, Beautiful Life.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ace of Base, It's a Beautiful Life, lauletaan tuossa kappaleessa aivan tuota pikaa luvassa tasalta tuossa kello yhden aikaan, niin uutisia ja säätä pysy ihmeessä taajuudella, tiedät mitä sitten tapahtuu maakunnassamme ja etenkin Porissa ja mitä sitten tulee taivalta ja myös totta kai nuo STT:n ihan valtakunnalliset uutiset kuuluu tuohon meidän tasan ohjelmistoon, eli kannattaa pysyä kuulolla, niin olet informatiivisempi sen jälkeen, kun nuo uutiset loppuu.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Israelin myöhään perjantai-iltana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Libanonin terveysministeriön mukaan lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Ministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Hizbollahin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Etelä-Libanonista sitä mukaan, kuin Libanonin omat joukot siirtyvät alueelle.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kiinalaisen hoitola Liangin yrittäjä porilainen Menghua Liang Haavisto on valittu Satakunnan vuoden uusyrittäjäksi. Vuoden uusyrittäjä valittiin nyt viidettä kertaa, voittaja palkittiin 2000 euron ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron rahapalkinnolla. Asiasta kertoo uusyrityskeskus Enter Satakunta tiedotteessaan. Asiantuntijaraati valitsi voittajan ja yleisö oman suosikkinsa. Eniten yleisöääniä kilpailussa keräsi karvialaisen Alvarin leipomon yrittäjä Armas Alvari. Asiasta kertoi Satakunnan Kansa.
11: Radio Porin sää.
13: Lämpötila 17 astetta, tuuli puhaltaa noin 3 metriä sekunnista tuolta luoteen suunnasta. Se voi puuskissa toki yltää 8 metriin sekunnissa. Puolipilvinen on sää. Aamulla oli selkeää, illalla myös selkeää, päivällä ajoittaisesta sadetta, yöllä puolipilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila se on plus 18 astetta ja alin plus 9 astetta. Vuorokauden sademäärä on yhteensä semmoinen 2,1 milliä, eli melko mitätön. Huomenna sitten myös selkeää aamulla ja illalla ja yöllä sitten melkein selkeää huomisen päivän ylilämpötila. Lämpötila plus 15 astetta ja alin plus 7 astetta. Huomenna ei pitäisi sataa vettä ollenkaan.
11: Radio Pori. Kaupungin

Anna Erikssonin upea kappale Juliet ja Joonatan soi tässä. Mennään vielä semmoinen vajaa tunnin verran Suomen puolilaista viikonloppua tuonne iltapäivä kahteen saakka. Siis juonellaan tätä ja sen jälkeen jatkuu musiikkipainotteisena tämän kanavan loppupäivä. Syksyyn kuuluu ehdottomasti mun mielestä, ainakin kun syksy sanotaan, niin mulle tulee mieleen yksi tietty hedelmä ja se on omena. Ja kotona, meillä kotona.fi on tehnyt tämmöisen artikkelin, että yllättikö runsas omenasato, näihin resepteihin saa tupotettua niitä rutkasta. Käydään tätä läpi Zaynin Die For Me sekä Bon Jovin Born To Be My Baby kappaleiden jälkeen.

0: Tämä kappale se kuuluu Bon Jovin, John Bon Jovin bändeineen yhteinen legendaarisimmista kappaleista. Born to be my baby on kappaleen nimi. Ja lupasin ennen näitä kahta musiikkiesitystä teille kertoa, mitä voitte omenasta tehdä. Ja nyt kerrotaan siitä, että mitä tuosta omenasta voi tehdä, koska omenahan liittyy hyvin vahvasti syksyyn. Syksy ja omena kulkee käsi kädessä tuolla kaupungilla. Joku päivä näin he siellä he kävelivät käsi kädessä onnellisina. Niin nyt kerron, että mitä syksyystä ja mukavaa voit omenasta tehdä. Käydään läpi. No ensinnäkin aivan perinteinen rapeapintainen paistos. Tämähän on syksyn klassikoita, en tiedä onko teillä, mutta minulle se on varmaan syksyn merkki, että jossain tuoksuu omenakaurapaistos. Ja kun on, tiedätkö, niin kuin voisin top-listan mauista elämässäni tehdä, niin kauraomenapaistos olisi hyvin korkealla siinä, koska siinä on joku semmoinen toi kaura ja omena, kun ne yhdistää. Sitten tiedätkö, siihen semmoinen kunnon tilkka sitä, tiedätkö, niin kuin ei pelleillä, vaan semmoinen kunnon tilkka sitä, tiedätkö, vaniljakastiketta siihen, niin ai että kun tekee höpö, on höpö. No sitten voi keitellä pakastettavaksi soseeksi tuota omenaa. Se väri riippuu vähän siitä, millaista omenaa on, mutta se on paras tapa säilyä jättimäinen omenasato. Teet siitä sosetta ja sitten laitat pitkin talveen niin puuron päälle sitä vaikka aamuisin, niin siitä saadaan oikein kiva sitten. Ja sitten kolmantena täällä oli Leivo Ranskalainen omenakakku, eli Gâteau Invincible omenakakkuun. Siinä saa pilotettua huomaamatta lähes kilon omenoita. Taikanauputetut runsaat omenakerrokset paljastuvat vasta kakkua leikkaamalla, ja tästä siis löytyy ohje myös täältä meillä kotona.fi, täällä nämä kaikki ohjeet on, eli tässä vinkkejä, mitä teet omenoista, jos niitä on todella, todella paljon. Seuraavaksi musiikissa upea kappale tämäkin. Kyllä paljon on ollut upeita kappaleita tänään, toki jokainen kappale omalla tavallaan upea, mutta nyt tämmöisen niin oikein osuvia, niin Stig, kuka on se oikea?
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tässä soi Stig, kuka on se oikea laulaa hän, ja aivan tuota pikaa meille supernainen Tina Turner laulaa kappaleen When the Heartache Is Over.
1: Radio Pori.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tina Turner, When the Heartache is Over, soi tässä oikein voimakas kappale. Tämä, niin kuin kaikki muutkin Tina Turnerin kappaleet, semmoisen puolisen tuntia on vielä Suomen porilaisinta viikonloppu edessä. Ja eilähän pelattiin myös pesäpalloa ja valitettavasti pesäkarhujen finaalihaaveet, ne kaatui eilen tuossa Porissa. Sen takia tuota jääkiekko-otteluakin puolisen tuntia myöhennettiin. Otetaan tästä lisää Damien Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me sekä Jonne Aronin kappaleen Yksin jälkeen.

Tästä soi Jonne Aaron kappale On yksin, ja niinhän se on, että Pesäkarhujen finaalihaaveet, ne kaatuivat eilen, tai no, kaatui, melko selkeä tuo sarja oli. Täällä SK-urheilu kirjoittaa, että siinä vaiheessa, kun ottelusarja päättyy 4-0, niin ei siinä seliteltävää hävinneellä joukkueella ole, ja niinhän se on, että Pesäkarhut sitten 4-0 Jussittarilta otti kuokkaan tuossa välierä-sarjassa, ja Jussittarat siis siirtyy nyt sitten taistelemaan finaalissa kirkkaammasta, ja Pesäkarhuilla on edessään sitten pronssipeleissä, se pelataan poikkeuksellisesti paras kahdesta sarjana, jos sarja on pelien jälkeen tasan, ratkaistaan voittaja toisen pelin jälkeen kotiutuslyöntikilpailussa, eli peli on raaka tuossa pronssiottelussakin. Toki siinä sitten panos nyt ei ole enää niin kova mitä finaalissa, mutta kuitenkin pronssi on aina pronssi, ja neljännelle ei mitään tule. Täällä Pesäkarhujen kapteeni Minttu Vetteranta analysoi, että Jussittarat oli vaan joka osa-alueella parempia, eikä siinä ole epäselvyyttä. Pesäkarhut repi sen, mikä oli revittävissä, ja se ei nyt tämän parempaa riittänyt, kertoo täällä Vetteranta. Voi voi, no aina tulee uusi kausi, ja tota, nyt että saataisiin tuo bronssinen mitali sitten tuotua Poriin. Melko kesto menestyä joukkue tuo Pesäkarhut alkaa olemaan, koska kaikkihan ennen kautta tiesi jo, että Pesäkarhut välierissä pelaavat, mutta se,

0: Tässä soi Weekend, Save Your Tears. Tämä lähetys alkaa olemaan aika pikkuhiljaa finaalin puolella. Loppusuoralle ollaan käännetty, jo viimeinen puoli tuntia on menossa. Seuraavaksi musiikissa kuitenkin vielä Imani, Don't Be Shy, Filatovin ja Karasin remiksi tästä kappaleesta.
1: Radio Pori. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä kappale on sellainen Don't Be Shy, Filatova ja Karas remixi Imanilta. Tämä on semmoinen kappale, että muistan pikkusiskoni kertoneen tämän olevan tanssilaulu, koska tämä kappale kun tuli tuonne Spotifyhin ja muutenkin näki päivän valonsa, niin hän oli aika pieni, niin hän tätä kertoi tanssilaulunna. Tämä on ikuisesti minulle siitä jäänyt mieleen. Alkaa olemaan aika loppusuoralla tämä lähetys. Hei, mitäs ajattelit tänään tehdä? Ajattelitko mennä markkinoille Normarkkuun vai kenties illalla johonkin? Oli aika paljon bänditarjoa ympäri Poria Uniluodossa ja Jussikassa oli ainakin bändi ja sitten DJ, tämä oli tuossa Antonissa ilmaista musiikkia, niin tässä on kyllä aika paljon kaikkea on ympäri ämpäri Poria, eli mikäli haluat vaan johonkin mennä, niin kannattaa tuo jotenkin tuo Satakunnan kanssa menokone ottaa haltuun, sieltä löytyy aika hyvin noita tapahtumia, jos vaikka menoja alkaa vipattaa ja on semmoinen niin kuin, että haluaisi jotain livemusiikkia kuulla, niin sieltä löydät kyllä nuo pienemmätkin keikat sitten aika näppärästi. Ennen loppusanoja kuunnellaan vielä pari kappaletta, täältä olisi tuossa Borsen Boys, Johannes Yö, feat. Kake Randelin ja NSYNC ja It's Gonna Be Me. Aika kova kaksi.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: May.
1: Tässä NSYNC ja It's Gonna Be Me, legendaarinen kappale. Ja nyt on kuulkaa aika laittaa pillit pussiin ja pussin suu kiinni. Minä kiitän teitä tästä upeasta lähetyksestä, mikä on taas nähnyt päivävalonsa lauantaina. Ensi lauantaina en ole täällä, mutta olen viikolla sitten noissa lätkäpeleissä, niin siellä kuulet minua seuraavaksi. Mutta ei muuta kuin hei, pidä itsestäsi huolta, pitäkää toisistaan huolta, muistakaa nauttia elämästä. Elämä on sen arvosta, että siitä kuuluu nauttia täysillä. Ja muistakaahan, että vaikeat tiet, ne vie aina kauniisiin paikkoihin. Voikaa hyvin.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
7: Eikä toisinpäin.
6: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa kolmannen vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Heidän on määrä tavata presidentti Vladimir Putin ja sen jälkeen jatkaa matkaa Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina. Presidentti Donald Trumpin mukaan hänen edustajillaan on matkassa mukana suunnitelma sodan lopettamiseksi. Trump ei tiedotustilaisuudessaan kertonut, perustuuko suunnitelma alueluovutuksiin Venäjälle. Vierailun edellä Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan. Lauantain vastaisena yönä Venäjän iskuissa kuoli ainakin 4 ihmistä. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu.

0: omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle Tassille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Okay. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja saat huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksianhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksianhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Olefit.fi. Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
3: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
6: Täällä on positiivinen meininki.
7: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Arvaamatonta. Pelottaa.
16: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
15: Niin on muillekin. Juh.
17: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä.

0: mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
2: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
5: Skoda. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna on

0: tai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaista.

0: Radio Pori.
1: What do I sabotage? Everything I love.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 11. Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaasmarkku, Suosmeri. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Kaasmarkku, Suosmeri. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajatteatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Kasvoliino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Totuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.